قح فيها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت أباتهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها فتهارج الحمر تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة رواه مسلم والترمذي وأبو داود. نواس بن سمعان رضي الله عنه دن روايات قلنده بر كن ارتلاب Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Daccalını zikir kıldılar. Urzat onu pəslətdilər və kötərdilər. Hatta ki biz onu hurmalar arası demikən deyib güman kıldık. Biz keçki payıd Urzatının aldıları qəbarganımızda uşa halını bizdə kurdular və sizlər gənimə buldu, dedilər. Ya Allah'ın Rasulü, ertələb Daccalını zikir kıldınız. Onu pəslətdiniz və kötərdiniz. Hatta ki biz onu xurmalar arasidə mikən deyib güman qıldik, dedik. O zat, mənin sizgə xavfum dəccaldan başqada. Əgər o çıxsayu, mən içinizdə bolsam, sizlərinin örnünüzgə özüm onga qarşı duramən. Əgər o çıxsayu, mən içinizdə bolməsəm, hər kişi özünü özü himaya qıladı. Allah har bir musulmon uchun mening o'rnimda bo'ladi. Albatta u yosh, juda ham jingalak soch, ko'zi bo'rtib chiqqan. Men uni xuddi Abdul Uzza ibn Qatanga o'xshataman. Sizlardan kim unga ergashsa, unga qarshi Kahf surasining boshlanishini o'qisin. Albatta u Shom bilan Iroq orasidan xuruj qiladir. O'ngda ham fasod qiladi, chapda ham fasod qiladi. Ey Allah'ın bendeleri, sabit durunlar. Ya Allah'ın Resulü, onun yerde kalışı kandak, dedik. 40 gün, bir gün bir ilçelik, bir gün bir ayçelik, bir gün bir haftaçelik, kalgan külleri sizlerinin küllerinizge okşayış, dediler. Ya Allah'ın Resulü, o şey bir yerde ge okşayış günde, bizge bir günün namazı, Kifaya qiladi mi? Dedik. Yo'q, uning o'lchovini chamalanglar, dedilar. Ya Allohning rasuli, uning yer yuzidagi tezligi qandoq? Dedik. Xuddi ortidan shamol kelayotgan yomg'irga o'xshaydi. U bir qavmning oldiga kelib da'vat qiladi. Ular unga iymon keltiradilar va ijobat qiladilar. U osmonga amr qilsa yomg'ir yog'adi. Yerga amr qilsa nabotatlarni o'stiradi. O'tlab yurgan hayvonlarni kechqurun ularning oldiga o'rkachi eng uzun, yelinlari eng to'rgan va qorinlari eng shishgan holda keladi. So'ngra u boshqa qavmga kelib, ularni da'vat qiladi. Ular unga o'zining gapini qaytaradilar. U ulardan qaytib ketadi. Ular qahatga uchrab, qo'llarida mollaridan hech narsa qolmaydi. U bir xaroba yonidan o'tayotib unga xazinalaringni chiqar deydi. Uning xazinalari asalarilar podshohiga ergashgandek unga ergashadi. Keyin bir navqiron kishini chaqirib, qilich bilan urib ikkiga bo'lib tashlaydi. Har bo'lak orasiga ikki o'q yetadigancha bo'ladi. So'ngra uni chaqirsa, yuzlarida kulgu barq urgan holda yurib keladi. U shu holda turganida Alloh Isa alayhissalomni yuboradi.

0: حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، ومعها عمرة. فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها، فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر من كل بدنة ببضعة، فطبخت وشرب من مرقها. رواه الترمذي. جابر رضي الله عنه دان رواية قرنادة نبي صلى الله عليه وسلم 3 مرتة حج قرنادة 2 مرتة هجرت قرشتاردان آلدن و 1 مرتة هجرت قرنادردان كين وشند عمره هم قرنادر 63 تا تویانه هیدب کرگنلر حضرت علی یمندن قالگنلرنی آلیب کرگن اوشلرنین ایچیده ابو جهلنین برنگه کمش حلقه تقرگن تویاسی هم باریده رسول الله صلی الله علیه و سلم اولرنی سویدلر و هر بر تویادن بر پرچه گوشت آلیب پیشیریشگه امر قیلدیلر اونین شوروسیدن ایچدیلر ترمیزی روایت قیلگن شرح Bu rivoyatda Nabiy sallallohu alayhi va sallamning payg'ambar bo'lganlaridan keyin 3 marta haj qilganlari haqida so'z ketmoqda. Uzot 1-chi va 2-chi hajlarni haj ibodati farz bo'lmay turib, Makka-i Mukarramada yurgan davrlarida ado qilganlar. Ayni o'sha 2 hajda Yasriblik hojilarining ba'zilari bilan 1-chi va 2-chi Aqaba bay'atlari amalga oshirilgan. va hijrat uchun dastlabki poydevor qo'yilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam 3-chi hajlarini haj farz bo'lganidan keyingi 2-chi yilda ado qilganlar. Bu haj vidolashuv haji nomi bilan mashhur. O'shanda u zot umra ham qilganlar, 63 ta tuyani qurbonlik uchun haydab kelganlar. Shu bilan birga Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning hajda qurbonlik qilishlari uchun Ali ibn Abu Talib karramallohu vajhahuga Yamandan tuyalar olib kelish ham topshirilgan. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ana shu tuyalarni olib kelgach, Fatima radhiyallohu anhaning ihramdan chiqib, surma qo'yib olganlarini ko'rdi va inkor qildi. Shunda u kishi radhiyallohu anha, "Otam menga shuni amr qildilar," dedilar. Keyin nima bo'lganini Hazrat Ali quyidagicha bayon qiladilar. O'shanda Fatimaning qilgan ishidan achchiqlanib, bu xabar haqida so'rash uchun u zotning huzurlariga bordim. Men uning ishini inkor qilganim haqida aytdim. Shunda u zot rost aytibdi. Rost aytibdi. Hajni niyat qilganingda nima degan eding? Dedilar. Allohim Rasuling nimani niyat qilgan bo'lsa, o'shani niyat qilib qildim deb aytdim, dedim. Mening aytgan atagan qurbonliklarim bor. Ihromdan chiqma, dedilar u zot. Ali ibn Abu Talib Yamandan olib kelgan qurbonliklar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlari bilan olib kelgan qurbonliklar jami 100 ta edi. Odamlar ihromdan chiqib sochlarini qisqartirdilar. Faqat payg'ambar alayhissalom va qurbonligi borlar bunday qilmadilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam hajning ma'lum ibodatlarini ado etib bo'lgach, Jamratul Kubroga chiqadigan o'rta yo'lga tushdilar. U zot daraxt oldidagi jamraga kelib, 7 toshni har birini takbir aytib otdilar. So'ngra qurbonlik so'yadigan joyga kelib, 63 ta qurbonlikni o'z qo'llari bilan so'ydilar. Qolganlarini Hazrat Ali radhiyallohu anhu so'ydilar. U zot Hazrat Ali'ni qurbonliklariga sherik qildilar. So'ngra har bir tuyadan bir ozdan go'sht oldirib, qozonga soldirib, pishirtirdilar. Ikkovlari undan yeb, sho'rvasidan ichdilar. Shuning uchun ham haj va umra eng afzal ibodatlarga aylangan.
1: Azizlar, siz fazilatli Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining qalamiga mansub Hadis va hayot turkumining Haj nomli 10-jildini tingladingiz.